0: 16h damba tegal ñenti ya minute bulletin bi ci wala faja ulay ke nuy naale yow lañ ci andal
1: ma ngi lay fay akhna di nuy suñu mbokk auditeur ñu dal ci tambalé ak lu soxal nak député yi nga xamé ni dañ leen wo plénière nak aljuma bi ñu dal di deggal lay doon bu 9h joté fofé nak ñu fasiyé franc parti lepp jëm ci li nga xamné dal mom moy doxali ni gouvernement bi ak laaj ak tontu yi nga xamé ni daan ko amal premier ministre ak gouvernement nak ñom ñu leen di dal di nak xarandi ngi nak addu jëmé ci li nga xamé ni dal mom mo soxal rew mi tonku ci lepp jëm ci li nga xamé ni dal mom moy doxalin bi nga xamé ni ay gëtt lañ ci daldi nak tek waxtane sax nak li nga xamé ni jamp na deug deug mu soxal walum kom walum nak dundi naskan wi ak chonci yi nga xamé ni nak état bi mi ngi ci ñu wax nak ci Sénégal mi nga xamé ni daldi né jot certification lolé gannaaw nak ba nga xamé ni dañu daldi sax éliminer lepp lu jëm ci li nga xamné mom lañu duppé nak Tracom bi nga xamé nak ap wop la gannaaw ba nu valider li nga xamé nak mom moy li ñu mel ci nak kurel mbotay xéet yi nga xamé ni ci aduna wërngal nak kuril nga xamé ni ci aduna wërngal mom moy saytu lepp lu jëm ci walum nak paj mi mu nekkon fukki fan ak juroom ci wéru nak sulet atom 2025 lolé tax nak ba nu japp né dal wop wowe dal dina fi nak dakandi ci lu jëm ci walum problème santé publique fi ci Sénégal ci bataxal lañ ko dal dina ko feussal ci li nga xamé mom moy xaralé yu yessi tuké nak ci ministère de la santé ak hygiène publique mu nek ab distinction bi nga xamé ni niki demb lañ ko dal di nak feussal ci ministère bobé nga xamné makan bi ko dal di jité nak ni docteur Ibrahima Sy mu ne ko nak ci juroom ñaar fukel ak juroom ñentelu assemblée mondiale jëm ci walum nak pat mi addu jëmé ci ministère bi ñu denk walum ad ak ciosan ñom nak niki demb tambali nañu li nga xamné dal mom ay concertation régionale jëm nak ci waccay état généraux jëm ci walum nak ad ak ciosan mu nek nak liñ ci dal di nak nam mo djublu way bi moy xarandi lepp lu jëm ci li nga xamné ni dal mom moy ay mbibet yu wurté am wër way deug deug ngeen nak dal di indi li nga xamné ni mom moy nak vision bu am solo di doxalen bi nga xamné ni dina dal di am solo fekk nak ñepp ci soop sen loxo bu sukkandiko ci sous-préfet arrondissement bu Grand Dakar Ndioro Sar mo jitté won ubitek nak waxtani ni mel mu nekkon ci centre culturel régional Blaise Sangon bu Dakar ci téway ñi nga xamné ni mbir mi dal dina len soxal deug deug ñu addu jëmi nak ci walum djum ren bi nak arno addu jëmi ci air sénégal bi nga xamné ni danaka yobbu nak l'autolog sax fukki jooni ci ay nak way aji yu sénégal fofé ci makatal mukarama way tamit lopp ñaari jooni ci diaspora bi lañu dal dina ka joge ngir wutali fofé jappelé ni nak ñi ngi ci li nga xamné dal mom moy waccay gi deug deug ak étape